Mine Jesu Christe qui dedexio apostolis tuis, patrum relinquo vobis, patrum meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, aemque secundum voluntatem tuum, pacificare quod

Ecce Agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi. Beati qui ecenum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sin abitur anima mea.